0: Терез в ликвеш.
1: Цирил, дай глас. Глас, Цирил. Глас. Дено, глас, Цирил, дай глас. Приден, Цирил. Приден.